Mita 97.3 uku kan zangon FM Rama Radio kafin sauraron dana sakonni daga sashen namu na ciniki da kasuwanci da kugon yada shirye-shiryen namu yake cewa karfe 9 saura inda iko da misalan karfe 9 daidai zamu je ga sashen mu na dini inda zamu kawo muku tafsirin da Dr. Nasir Tijani kan karfi wanda kuma bayan sani da misalan karfe 10 daidai zamu je ga sashen namu na labarai da al'amuri da kullum inda zamu kawo muku da tattaunawar labaran duniya a harshen Hausa bayan sa kuma da misalan karfe 10 da mintuna 5 zamu kasance da kuma sauraro ta cikin shirin zaman yan barna tana gogon na muke cewa karfe 9 daidai